0: حياه اونلاين، يقرا ما بين السطور الرقميه ويرصد التحولات قبل ان تصبح عناوين، من التفاصيل الصغيره الى التاثير في حياتنا. حياه اونلاين مع حنان تسوري من الاثنين الى الجمعه ابتداء من الثانيه والنصف زوالا على ميديا.
1: La planète s'agite, l'actualité bouge. Retrouvez les titres incontournables de la presse internationale du lundi au vendredi à 7h40 et 12h40 sur Média. La revue de presse internationale vous est présentée par Atijali Wafa Bank.
2: Atijali Wafa Bank, croire en vous.